Na časomieru máme 8 minút po 7, alebo po 13, pokiaľ počúvaš už reprize datum 22.7. Dneska máme stredu, stred týždňa, vieš čo máš robiť, radujme sa, veselme sa, už len štvrtok, piatok a je tu opäť víkend. Aké bude počasie, to vám prezraním v túto chvíľu, 23 stupňa maximálky a pozerám, niekde bude mrak, niekde zasvieti slniečko, pršať by nemalo, bude ako bude, uvidíme, každopádne kosta. Karlové Vary, pokiaľ sa chceš ochladiť, 8 stupňov, ochladilo sa, no uvidíme, ako to leto bude vyzerať ďalej. Bio máme na jedničke, čo je vynikajúca správa, poďme sa pozerať na svátky. Magdaléna s dlhým E a Magdaléna s krátkým E. MM, devčatá, všetko najlepšie vám prajem. Významné dni k dnešnému dátumu, den houpací síte, takže pokiaľ nemáš houpacú síť, tak ako keby si ani nebol. Utekaj do obchodu, kúp si záves to niekde na stromy, začni sa kolísať hore dolu a oslav to. Hlavne pritom nechvastaj, to by ti neurobilo dobre.

Samozrejme sa pozrieme aj na cestu na asfalt, bez toho by nebol deň, vidím tam 16 nehôd a niekoľko diaľničných. D8, 18 km smer na Prahu, Nová Ves, okres Vilník. D8, 74 km smer na Ústí nad Labem, Chlumec, okres Ústí nad Labem. Potom nám tu svieti D10, kilometer 8, Zapy, okres Praha, Východ. A ešte som tu videl D4 smeru na Písek, 78,5 km, Miročice, okres Písek, ináč Česko pod Starom. Jazdím pomaličky opatrne s rozumom, Fridek, Mistek, Raja na zemi, amen, dofúkaj si pneumatiky a utekaj do práce. Na tých pneumatikách, samozrejme.

0: 7 hodín 25 minút máme, alebo 13.25, aj dnes vám poviem www.zonradio.cz. Čo nevieš o nás, to tam nájdeš novinky, program pohřady, ako nás ladiť hlavne vzduchom. Niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a na nás, na nezabudni, už od zajtra až do nedele Sunrise Festival, kde v Jeseníkach a Lipová a Lázne. Dojdite. V sobotu tam budem brnkať na gitaru, fúkať do fujary, zahrám aj na usličky od nejakej 8 alebo pol 9 večera, takže ak máte chuť prísť na dobrú muzičku, od zajtra to začína až do nedele, no a my sa tam uvidíme v sobotu. Pokiaľ dojdeš, pokiaľ nedojdeš, tak ostan doma a čo ja viem, obrizaj si nechty.
1: Trpíte depresií?

32 minút máme po 7, o 13, alebo po 13, otváram klasický svet internetu a pozerám, že nové vo svete a tu nahne čítam. Divka šla ve Francii na operácii kotníku, chirurgové i ale omylem vytrhali všechny zuby moudrosti. Čo na to povedať, francúzski chirurgovia sú inteligentní a vyzerá to tak, že stomatolog operuje aj kotníček, tam šetria na tých doktorov, rozumieš ma? To sú takí multifunkční doktory. Každopádne, táto 17-ročná holka dopadla nie veľmi dobre, pretože čo? Pokiaľ vytrhali zuby múdrosti, tak už je sprosta, ešte do toho kulha, pretože má v prdeli kotník, takže pozdravme do Francúzska a prajeme jej veľa úspechov v živote.

0: článok, že pokiaľ chceš opustiť Českú republiku, tak ktoré zemne sú najlepšie pre toho Čecha, alebo pre nás ako všeobecne k cudzincom. Takže tak, no tak, pozrel som sa na tento článoček a pozerám, jednoznačne doporučujú Afganistán alebo taký Pakistán, a čo sa týka miest, tak kde sa veľmi dobre žije a priateľský je Kandahar, Kábul alebo v Pakistane taký Pešávar. Takže pokiaľ chceš odísť odtiaľto a chceš byť šťastný, vieš, čo máš urobiť. Utekaj tam hneď, dneska, po vysielaní, pretože zajtra už bude neskoro.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Poďme na disco Savrus, Barry White, rok 74. Too much of anything. Jirko, toto je špeciálne pre teba.

0: dnes musím pozdraviť pamätníkov.
1: To fajn.
0: A nemusím, ale chcem pozdraviť herr riaditeľa Dorina Všova. Guten Morgen. Chovaj sa slušne.

0: umelá inteligencia povede k vyhnutí lidstva, varoval odborník, no a dokonca má aj plán, ako k tomu zabrániť. Ten plán je trošku složitý, ten rozoberať nebudeme, pretože je veľmi dlhý. Tu nám napríklad doporučuje, že minimálne do roku 2040 sa má obmedziť vývoj umelej inteligencie. No a tu nám ešte potom píše, že je dobre rozpredať majetok, kúpiť stan, usťavať sa hlboko do lesa. Najlepšie si vykopať tú zemľanku v zemi, je samozrejme. Byť bez internetu, bez elektriky, piť čistú vodu, žrať trávu. No a najdôležitejšia vec, a hovorím to dosť často, alebalová čiapka na hlavu.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: A tá je najdôležitejšia, tomu vere. Yeah, yeah. A keď si udáš aj na kule, urobíš dobre. Ak ich máš. Bringing it back, Audio Jacker, novinka Power.

0: Do Austrálie prúcejdovatá pakobra sa zamotala cyklistke v Austrálii do řetezu na kole a uštkla ji. Takže pokiaľ sa chystáš do Austrálie, hneď ti dám radu do života. Hovoril som to veľmi často o reťázkach na kole. Vykašlite sa na nich, pretože sú špatné. Takže pokiaľ ješ do Austrálie a chce si požičať bicykel jednoznačne bez reťázky, pretože sa ti nemôže potom stať čo? Že táto svinia, pakobra, sa ti do tej reťázky zamotá a uškne ťa. Už to vieš, tak utekaj do Austrálie. Bicyklovať na tom odrážacom bicykli.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 48 minút máme po 7 alebo po 13. No a odborníci pozerali na vapovanie a zisťovali a prišli na to, že vapovaný je pro dospívajúci horší než normálny cigareta. Takisto nebudem čítať článok, pretože ten je dlhý, však vieme, čo sa tam nachádza v tých dymovniciach. Každopádne poprosím mladistvých, dospívajúcich, nehľúďte tie dymovnice, normálne si kúp cigaretu, strci ju do pusy, zapála a urobíš o mnoho lepšie. Aspoň podľa odborníkov.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: A odborníci veria. Veríme, veríme.
2: Máte vkus.
0: Toto je klasika rok 94.
2: Hraní VC.
0: Sounds

Oh yeah. 3 minúty po 8 máme, alebo po 14. Streda, vieš čo máš robiť 22.7. No a počase opakovačka pre tých, ktorí náhodou nepočuli v prvej hodinke, vám poviem, že dneska bude takisto chladnejšie 23 stupňov a má to byť také omračené. Ako hovorím, bude, ako bude. Niekde to slnko vykúkne, niekde nevykúkne. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa. Svátek Magdalena s dlhým E a Magdalena s krátkym E. Dievčatá, gratulujem, pokiaľ osloveš niečo, aj ty, veľká gratulácia. Takisto. A ešte sa pozriem na významný deň k dnešnému dátumu. Den houpací síte. Hammock Day. Tak ako som hovoril, v prvej hodinke, pokiaľ nemáš houpací síť, ako keby si ani nebol.

Na asfalte vidím 17 nehôd celkovo, ostala tam jedna diaľničná, alebo je tam jedna diaľničná, a to konkrétne, hľadám D10, kilometr 8, Zapy, okres Praha Východ. Diaľničné nehody z prvé hodinky zmizli, čo sme radi za to. Ak hovorím to stále, Praha, Brno, samozrejme aj Ostrava, veľké mesta stojíme. Hlavne tá Praha a Brno, takže už to vieme. Frídek Místek, aktuálna teplota vzduchu, ochladilo sa 38 stupňov, voda má iba 113. Bohužiaľ, na kúpačku, ale dá sa, pokaž si otužilejší. Nezabudni, že Marcela má požičovňu otvorenú už 9 minút. Požičiava plavky, sandále, gaťky, slipy, kadečo, samozrejme snežnice, snežné skútre, nanuky a Laca dneska nepožičiava, kvôli tomu chladu nezabudni povedať, že ladí Zun Radio DA+, 50% zľava na veškerý sortiment, ktorý sa zapožičiava. Marcelka, pozdravujeme.

Ozajtra začína Sunrise Festival, bude až do nedele, tak na to myslíte, kde Lipová, alebo Lipové Lázne, Lipovo Lázne, Jeseníky, to je jedno, to si nájdeš na nete, takže to je tak. Veľa DJ-ov, veľa kvalitnej muziky, bude sa tam cvičiť yoga, samozrejme ako starý yoga majster, v sobotu budem predcvičovať už od 12. hodiny, obednejšie samozrejme, no a potom večer vám zahrám, ako som spomínal, na gitaru, na husličky, na fujare, a možno zoberiem aj drumblu. Pokiaľ nevieš, čo je drumbla, tak nevieš, čo je drumbla. To je to, čo si dáš do huby a robí to, že bram, bram, bram. No áno, to je drumbla. No a čo som ešte chcel povedať? Ešte som chcel povedať, že máme internetové stránky www.sunradio.cz a ak niečo nevieš, nájdeš tam všetko. Disco, trisco, diskotéka. Groovy, groovy, Ultimate Zone. A radujeme sa, veselme sa, máme stredu.

časomera, dajme tomu, že 18 minút po 8 za sekundu, teraz už sme tam, alebo po 14, pokiaľ počúvaš po repríze. Poďme na Slovensko, Šurany, nález, aký nemá obdobu. Pri Šuranoch našli rímsky vojenský tábor ráno, normálne sú tam Rímania, v stanoch s mečami, sedia, konzumujú, pestujú, je ich tam dosť, už aj rodinky založené, niekoľko generácií, pretože čo? Pretože im ešte stále nikto nepovedal, že už je rok 2026 a čakajú na Cezara. Takže pokiaľ ich chceš vidieť živých, zdravých, utekaj na Slovensko, Šurany. Keď budeš za Šuranmi, smerom na Maďarsko, tak sa dáš potom doľava za dedinou, či vlastne za mestom doľava a mrazte kukurica, za kukuricou doprava, tam to nájdeš.

ak máš chuť, môžeš si zapískať. Ak pískať nevieš, tak nepískaj. Amen.

0: 32 minút po 8 alebo po 14. Ja sa vrátim k tým opiciam, o ktorých som rozprával minulý týždeň, pretože opäť článok vyšiel, že tie opice nové v Kongu, ktoré objavili vedci, majú dokonca pery ľudské oranžové, ale vyslovené ako človek. No a veci si lámu hlavu a lámu, prečo to je tak. Ja len dúfam alebo čakám, kedy začnú používať rúš, kúpia si mobilné telefóny, začnú používať TikTok a hlavne kedy požiadajú o hypotéku. Pozdravím opice do Konga a peace, love and house music.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Veco, pozdravujem, nelámte si s tým hlavu, je to tak, ako to je. Amen. Vybavené. Sonic Soul Orchestra, Kitty Brown, Good Inside, novinka Powerplay. Toto je do Konga, pre všetky opice.

vám pozerám, že Česko plánuje posíliť ochranu kritické infraštruktúry proti dronom. Nad objekty dôležitými pre chod štátu by mohli vzniknúť speciálne bezletové zóny, ve ktorých by potenciálne nebezpečné drony mohli likvidovať priamo zamestnanci. Takže pokiaľ robíš také budove, od budúceho týždňa začínajú rýchlo kurzy. Tí šikovní dostanú vzduchovky, tí menej šikovní dostanú do ruky prak, takzvanú gumipušku, no a tí demetnejší, tí dostanú do ruky iba kamene a budete hádzať, strieľať, gumipuškovať, aby si toho drona, potenciálneho nepriateľa, zostrelili. Takže od pondelka gratulujem všetkým zamestnancom, nový kurz pre

Len aby si vedel, máme 40 minút po 8. po 14. Zabudnite na kúpaliska, toto sú najlepšie miesta na únik pred horúčami. Podľa odborníkov. A tu som rád, že odborníci ladia naše rádio, pretože v tých tropoch som to hovoril stále. Zatvor sa do pivnice, po prípade do jaskyne, urobíš dobre. No a odborníci jednoznačne radia, máte ísť do jaskyne. Pokiaľ sa vrátia ešte tie tropy, nevieme, zatiaľ je chladno. Dúfame, že leto sa vráti ešte v plnom prúde, takže jednoznačne doporučujú jaskyňu, potom tú pivnicu. A ešte je to také doporučenie, že vinný sklípek, ale to veľmi nedoporučujem, pretože to by nemuselo dopadnúť veľmi dobre. No a my poďme na disco, Savros aj v 2 hodinke. Dancing Tight.

0: Dáme si ešte jeden článoček, veľmi dôležitý, a ukončíme to horší než prkenko na záchode. Letadla sú plná fekálnych baktérií. No a tu na odborní si zisťovali, že pokiaľ letíš v lietadle, ako keby si sa valal v čom? V fekáliách. Nechcem povedať to neslušné slovo. Takže už to vieš. No a ešte píšu, že pokiaľ si zdravý jedinec, pravdepodobne sa ti nič nestane. Pokiaľ máš problém s imunitou, môže sa stať, že nedoletíš. Preto doporučujem všetkým, ktorí majú slabú imunitu, nelietajte na dovolenku. Ale jazdite na tých odrážacích bicykloch bez reťazkách, o ktorých som rozprával, o tej Austrálii. Urobíš dobre. Na bicykli s reťazkou určite nechoď, pretože ťa môže napadnúť tá pakobra a uštknúť ťa rovno do nohy alebo do prdele.
1: 4 dôvody pro DAB digitálny rádio.
0: Zun. Odborníkom ďakujeme.

samozrejme použiť toalety, poriadne utrieť zadok. To je Frank Fala, Andrea Oliva. Novinka Powerplay. A pozor na časomieru. Povieme si čo? Povieme si papalala.

to bolo dnešné ranné VC. Ja vám všetkým ďakujem za to, že nás ladíte a počúvate. Hovorím to stále, budem to hovoriť každý deň. Neprelaďuj, tak to hráme 24/7. To je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus a tomu ver. Z brnenského štúdia sa zamlčí sample, za slovo predám do toho praského. Zuzka, pozdravujem. Všetkým prajem krásny zbytok dnešného dňa. Peace, love and house music, papalala všetkým. A správajte sa k sebe slušne.

Pozor na časomieru, máme 8 minút po 7, alebo po 13, pokiaľ počúvaš už reprize datum 22.7. Dneska máme stredu, stred týždňa, ešte máš robiť, radujme sa, veselme sa, už len štvrtok, piatok a je tu opäť víkend. Aké bude počasie, to vám prezraním v túto chvíľu, 23 stupňov maximálky a pozerám, niekde bude mrak, niekde zasvieti slniečko, pršať by nemalo, bude ako bude, uvidíme, každopádne kosa. Karlo je varí, pokiaľ sa chceš ochladiť, 8 stupňov. Ochladilo sa, no uvidíme, ako to leto bude vyzerať ďalej. Bio máme na jedničke, čože vynikajúca správa, poďme sa pozerať na svátky. Magdaléna s dlým E a Magdaléna s krátkým E. MM, dievčatá, všetko najlepšie vám prajem. Významné dni k dnešnému dátumu, den houpací síte, takže pokiaľ nemáš houpacú síť, tak ako keby si ani nebol. Utekaj do obchodu, kúp si záves to niekde na stromy, začni sa kolísať hore dolu a oslav to. Hlavne pritom nechvastaj, to by ti neurobilo dobre.

Samozrejme sa pozrieme aj na cestu na asfalt, bez toho by nebol deň, vidím tam 16 nehôd a niekoľko diaľničných. D8, 18 km smer na Prahu, Nová Ves, okres Vilník. D8, 74 km smer na Ústí nad Labem, Chlumec, okres Ústí nad Labem. Potom nám tu svieti D10, kilometr 8, Zapy, okres Praha, Východ. A ešte som tu videl D4 smeru na Písek, 78,5 km, Miročice, okres Písek, ináč Česko po starom. Jazdím pomaličky opatrne s rozumom, Fritek Mistek raje na zemi, amen, dofúkaj si pneumatiky a utekaj do práce. Na tých pneumatikách, samozrejme.

Groovy. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus a tomu vere. Potom je Zuna. Do it, baby.

0: 7 hodín 25 minút máme, alebo 13.25 a dnes vám poviem www.zonradio.cz. Čo nevieš o nás, to tam nájdeš novinky, program pohřady, ako nás zladiť hlavne vzduchom. Niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a na nás, no nezabudni, už od zajtra až do nedele Sunrise Festival, kde v Jeseníkach a Lipová a Lázne. Dojdite. V sobotu tam budem brnkať na gitaru, fúkať do fujary, zahrám aj na usličky od nejakej 8 alebo pol 9 večera, takže ak máte chuť prísť na dobrú muzičku, od zajtra to začína až do nedele, no a my sa tam uvidíme v sobotu. Pokiaľ dojdeš, pokiaľ nedojdeš, tak ostan doma a čo ja viem, obrizaj si nechty.
1: Trpíte depresií?

32 minút máme po 7, o 13, alebo po 13, otváram klasický svet internetu a pozerám, že nové vo svete a tu nahne čítam. Divka šlave Francii na operácii kotníku, chirurgové i ale omylem vytrhali všechny zuby moudrosti. Čo na to povedať, francúzski chirurgovia sú inteligentní a vyzerá to tak, že stomatolog operuje aj kotníček, tam šetria na tých doktorov, rozumieš ma? To sú takí multifunkční doktory. Každopádne, táto 17-ročná holka dopadla nie veľmi dobre, pretože čo? Pokiaľ vytrhali zuby múdrosti, tak už je sprosta, ešte do toho kulha, pretože má v prdeli kotník, takže pozdravme do Francúzska a prajeme jej veľa úspechov v živote.

0: pozerám taký článok, že pokiaľ chceš opustiť Českú republiku, tak ktoré zemne sú najlepšie pre toho Čecha, alebo pre nás ako všeobecne k cudzincom, takže tak, no tak, pozeral som sa na tento článoček a pozerám, jednoznačne doporučujú Afganistán alebo taký Pakistán, a čo sa týka miest, tak kde sa veľmi dobre žije a priateľský je Kandahar, Kábul, alebo v Pakistane taký Pešávar. Takže pokiaľ chceš odísť odtiaľ, tak chceš byť šťastný, vieš, čo máš urobiť. Utekaj tam hneď, dneska, po vysielaní, pretože zajtra už bude neskoro.
1: Tak co? Dobrý?
0: Poďme na disco Saurus, Barry White, rok 74. Jirko, toto je špeciálne pre teba.

0: dnes musím pozdraviť pamätníkov.
1: To fajn.
0: A nemusím, ale chcem pozdraviť herr riaditeľa Dorina Všela. Guten Morgen. Chovaj sa slušne.

0: Umelá inteligencia povede k vyhnutí lidstva, varoval odborník, no a dokonca má aj plán, ako k tomu zabrániť. Ten plán je trošku zložitý, ten rozobrať nebudeme, pretože je veľmi dlhý, tu nám napríklad doporučuje, že minimálne do roku 2040 sa má obmedziť vývoj umelej inteligencie. No a tu nám ešte potom píše, že je dobre rozpredať majetok, kúpiť stan, usťavať sa hlboko do lesa, najlepšie si vykopať tú zemlánku v zemi, je samozrejme, byť bez internetu, bez elektriky, piť čistú vodu, žrať trávu, no a najdôležitejšia vec, a hovorím to dosť často, alobalová čiapka na hlavu.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: A tá je najdôležitejšia, tomu vere. A keď si udáš aj na kule, urobíš dobre. Ak ich máš. Bringing back Audio Jacker, novinka Power Play.

0: 48 minút máme po 7 alebo po 13. No a odborníci pozerali na vapovanie a zisťovali a prišli na to, že vapovaný je pro dospívajúci horší než normálny cigareta. Takisto nebudem čítať článok, pretože ten je dlhý, však vieme, čo sa tam nachádza v tých dymovniciach. Každopádne poprosím mladistvých, dospívajúcich, nehultete dymovnice, normálne si kúp cigaretu, strci ju do pusy, zapála a urobíš pomnoho lepšie. Aspoň podľa odborníkov.
1: Každý je v niečom dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: A odborníci veria. Veríme, veríme.
2: Máte vkus.
0: Toto je klasika rok 94.
2: Hraní VC.
0: Sounds of...

3 minúty po 8 máme, alebo po 14. Streda, vieš, čo máš robiť? 22.7. No a počasie opakovačka pre tých, ktorí náhodou nepočuli v prvej hodinke, vám poviem, že dneska bude takisto chladnejšie 23 stupňov a má to byť také omračené. Ako hovorím, bude, ako bude. Niekde to slnko vykúkne, niekde nevykúkne. My ho máme na jedničke, čo je dobrá správa. Svátek Magdalena s dlhým E a Magdalena s krátkym E. Dievčatá, gratulujem, pokiaľ osloveš niečo aj ty, veľká gratulácia. Takisto. A ešte sa pozriem na významný deň k dnešnému dátumu. Den houpací síte. Hammock Day. Tak ako som hovoril, v prvej hodinke, pokiaľ nemáš houpací síť, ako keby si ani nebol.

Na asfalte vidím 17 nehôd celkovo, ostala tam jedna diaľničná, alebo je tam jedna diaľničná, a to konkrétne, hľadám D10 km, 8. Zapy, okres Praha Východ. Diaľničné nehody z prvé hodinky zmizli, čož sme radi za to. Ak hovorím to stále, Praha, Brno, samozrejme Ostrava, veľké mesta stojíme. Hlavne tá Praha a Brno. Takže už to vieme. Frídek Místek, aktuálna teplota vzduchu, ochladilo sa 38 stupňov. Voda má iba 113. Bohužiaľ, na kúpačku, ale dá sa, pokaž si otužilejší. Nezabudni, že Marcela má požičovňu otvorenú už 9 minút. Požičiava plavky, sandále, gaťky, slipy, kadečo, samozrejme snežnice, snežné skútre, nanuky a Laca dneska nepožičiava, kvôli tomu chladu nezabudni povedať, že ladí Zun Radio DA+, 50% zľava na veškerý sortiment, ktorý sa zapožičiava. Marcelka, pozdravujeme.

Zajtra začína Sunrise Festival, bude až do nedele, tak na to myslíte, kde Lipová, alebo Lipové Lázne, Lipovo Lázne, Jeseníky, to je jedno, to si nájdeš na nete, takže to je tak. Veľa DJ-ov, veľa kvalitnej muziky, bude sa tam cvičiť yoga, samozrejme ja ako starý yoga majster v sobotu budem predcvičovať už od 12. hodiny, obednejšie samozrejme, no a potom večer vám zahrám, ako som spomínal, na gitaru, na husličky, na fujare a možno zoberiem aj drumblu, pokiaľ nevieš, čo je drumbla, tak nevieš, čo je drumbla, to je to, čo si dáš do huby a robí to, že bram, bram, bram, no áno, to je drumbla. No a čo som ešte chcel povedať? Ešte som chcel povedať, že máme internetové stránky www.sunradio.cz a ak niečo nevieš, nájdeš tam všetko. Disco, trisko, diskotéka. Groovy, groovy, o tom je Zun. A radujeme sa, veselme sa, máme stredu. Disco.

Časomera, dajme tomu, že 18 minút po 8 za sekundu, teraz uzme tam, alebo po 14, pokiaľ počúvaš repríze. Poďme na Slovensko, Šurany, nález, aký nemá obdobu. Pri Šuranoch našli rímsky vojenský tábor ráno, normálne sú tam Rímania, v stanoch s mečami, sedia, konzumujú, pestujú, je tam dosť už aj rodinky založené, niekoľko generácií, pretože čo? Pretože im ešte stále nikto nepovedal, že už je rok 2026 a čakajú na Cezara. Takže pokiaľ ich chceš vidieť živých, zdravých, utekaj na Slovensko, Šurany. Keď budeš za Šuranmi, smerom na Maďarsko, tak sa dáš potom doľava, za dedinou, či vlastne za mestom doľava, a mrazte kukurica, za kukuricou doprava, tam to nájdeš.

0: 32 minút po 8 alebo po 14. Ja sa vrátim k tým opiciam, o ktorých som rozprával minulý týždeň, pretože opäť článok vyšiel, že tie opice nové v Kongu, ktoré objavili vedci, majú dokonca pery ľudské oranžové, ale vyslovené ako človek. No a vedci si lámu hlavu a lámu, prečo to je tak. Ja len dúfam alebo čakám, kedy začnú používať rúš, kúpia si mobilné telefóny, začnú používať TikTok a hlavne kedy požiadajú o hypotéku. Pozdravím opice do Konga a peace, love and house music.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Veco, pozdravujem, nelámte si s tým hlavu, je to tak, ako to je. Amen. Vybavené. Sonic Soul Orchestra, Kitty Brown, Good Inside, novinka Powerplay. Toto je do Konga, pre všetky opice.

vám pozerám, že Česko plánuje posíliť ochranu kritické infraštruktúry proti dronom. Nad objekty dôležitými pro chod státu by mohli vzniknúť speciálne bezletové zóny, ve ktorých by potenciálne nebezpečné drony mohli likvidovať priamo zamestnanci. Takže pokiaľ robíš také budove, od budúceho týždňa začínajú rýchlo kurzy. Tí šikovní dostanú vzduchovky, tí menej šikovní dostanú do ruky prak, takzvanú gumipušku, no a tí demetnejší, tí dostanú do ruky iba kamene a budete hádzať, strieľať, gumipuškovať, aby si toho drona, potenciálneho nepriateľa, zostrelili. Takže od pondelka gratulujem všetkým zamestnancom, nový kurz pre vás začína mať.

Len aby si vedel, máme 40 minút po 8. po 14. Zabudnite na kúpaliska, toto sú najlepšie miesta na únik pred horúčami. Podľa odborníkov. A tu som rád, že odborníci ladia naše rádio, pretože v tých tropoch som to hovoril stále. Zatvor sa do pivnice, po prípade do jaskyne, urobíš dobre. No a odborníci jednoznačne radia, máte ísť do jaskyne. Pokiaľ sa vrátia ešte tie tropy, nevieme, zatiaľ je chladno. Dúfame, že leto sa vráti ešte v plnom prúde, takže jednoznačne doporučujú jaskyňu, potom tú pivnicu. A ešte je to také doporučenie, že vinný sklípek, ale to veľmi nedoporučujem, pretože to by nemuselo dopadnúť veľmi dobre. No a my poďme na Disco Savros aj v 3 hodinke. Dancing Tight.

0: a dáme si ešte jeden článoček, veľmi dôležitý, a ukončíme to horší než prkenko na záchode, letadla sú plná fekálnych baktérií. No a tu na odborní si zisťovali, že pokiaľ lečíš v lietadle, ako keby si sa valal v čom? V fekáliách. Nechcem povedať to neslušné slovo. Takže už to vieš. No a ešte píšu, že pokiaľ si zdravý jedinec, pravdepodobne sa ti nič nestane. Pokiaľ máš problém s imunitou, môže sa stať, že nedoletíš. Preto doporučujem všetkým, ktorí majú slabú imunitu, nelietajte na dovolenku. Ale jazdite na tých odrážacích bicykloch bez reťazkách, o ktorých som rozprával, o tej Austrálii. Urobíš dobre. Na bicykli s reťazkou určite nechoď, pretože čo? Pretože ťa môže napadnúť tá pakobra a uštknúť ťa rovno do nohy alebo do prdele.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Odborníkom ďakujeme.

samozrejme po použití toalety poriadne utrieť zadok. To je Frank Fala, Andrea Oliva. Novinka Powerplay. A pozor na časomieru. Povieme si čo? Povieme si papalala.

to bolo dnešné ranné WC. Ja vám všetkým ďakujem za to, že nás ladíte a počúvate. Hovorím to stále, budem to hovoriť každý deň. Nepreľaďuj, tak to hráme 24/7. To je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus a tomu ver. Z brnenského štúdia sa zamlčí sample, za slovo predám do toho praského. Zuzka, pozdravujem. Všetkým prajem krásny zbytok dnešného dňa. Peace, love and house music, papalala všetkým. A správajte sa k sebe slušne.